0: Mune kparo yo akawa were ke awon ti kparte baga no nosiamo bane yega ha karimu ngurun drum bu hero puro siraro bane sani yo bonge o nyao pe won ti bonge o we garadima shontung gora bane bane lafia baga no namu amaro won ti kparte baga no go winosiamo bane une sina gema gimbi mamatu bara kun gema won ti baro nosiamo matamu usari kwa president Musa bonpo ya wahiban president bonpo bane shiko suno gero wanti kparate baga nuno siya mo gero shiko suno guno swado barem karim wanti akawa nyinao baru sato wanti akawa wino pakiro sandiro mba demam sandiro wanti kparate baga nuno siya mo ma tamo usari kwa wino pakiro kora usiro wanti akawa nyinan siya ma giro suroku yiruma wanti akawa tamaro besoko wanti akawa dario shiro akawa shuka mboko wero tinagi bangpo buhiri hasia minu ure nube ya hasia moya mavengiwi kora tamu gawa shuku mo pol ma gawa ma mokomba ustari kwa atarata eni wono la yuka yenda nubuka tia yesu nuba ni hento wikiru weno umaka sari kwa mwa wataka okra nubo kwa bama wisiguru kwa kwa mwa wingo mwalu toluduke ya samedi chulunso kwa yu yabako sakiruko sihiru chulunso kwa ita azuma bu yabako kanako kanatema bulunko wa wakula weno katoliki wa kanatiro kaduwa ya nga samedi zimashiwa sakirata ha samedi chulunso kwa yu sihiru chulunso kwa ita kwa bu kanako azuma bu bulunko wa wakula bane tonkulo dukiri uya babebe kara u tondulo dukiri ubeba maraka noma yu
1: koto kora masela garisu nwame sa parunti urugura dauda sa parun mare walunse ku parunti masare urugura sa parun mare walunse ku parunti somboro gane sa parun mare walunse ku parunti mirubisiwa kwi masano sanu sa no sinami di kwa kwasibu kina suku mirubisiwa tabri kwa wisiara kameno tomba kwa kilusun sisa meso waka wi urugura dado wi yaru suarun kura me yabaka ubu didikiru kwa me babundi dikiru kwa mwa babundi yara bani de ma gintero asuma baka baturo suru no baita sewi guinson yenda tia me guneo makira meru sene wakiru watu biwabe kwa sene nason pasike nuson yate wa sene nason biwabe jingondi yungu ikikabe kan biwabe ngiru derimo waka diyara te dame he gunemi poro biwa tolimo noka wana suwisa wina kongkwen hebuka uko ntwa biwa ilibe mba wendi kono beka kiru beka kongkwen tono wa sen hune waka wama guneo mune si pake wame fwe urara no beka kiru beka san arugusun we nwane uli suwisi ben sunu sopa gusun sani sati be uswa da siara no goi mani unu kabe wangi aso bano ko siara gengi unu kiru zakari gune wa abe wafo ura gengi ngani ginti gune miba siara mo gengi beka kiru beka sombura no gwana yeru mamani teme kikuru wame ba wafo ayi unu jikono kama bewe mama bekuru teme kikuru mi unu mwara do mani teme kikuru wa unu ti baka wafo ura diyo yeru ma unu kabe wafo udura baka wafo ura unu ti unu kakonkwen gusun wasina dan suisi baruga baka biriki Baron Tobra, Teme Kikura Kaman Birkusan Purba Sierra Guson Goto Ko Gunen Tondro Ton Kroba Kaka Purba Sierra Gengen Guson or Lesson or Kroba Siome, Teme Kikuru Gibun Tiban Bed, Dwariba Sierra Fire Sobeka Kiruveka going Biru Paro Mariwalus Kupan Tondro Katon Kroba and Sierra Mogengen Beka Kunkan Guson Goto Ko Bio Gunumani, Sekerem Bagusaru Game Bassiara Gani, Munakabame, Paro Mariwalus, Paro Men of Proxidi, Sumabam Tabak Paroka. Kiru kuramoro nitako vumani sobu kakmaru kuro basiara wo eka kiru same soi kawe nwaka baka bewi uru gula dado baka wimbunji dikiru kwa mwa buji yara bani gintiru azuma baka warukamba turu suru nubaita sewi guinso enda tiame guno iyo mfuwame lusewe kwa me usumade in kame venele sene kwa wiku mkwaruku kwa si teme ibisome gusoma kanarobi mwadoma ni bauri kwa mkwa gusonde mwado dimbi sinara uru gula fatisa kparon bio goru nsikparon jame mansa zinabu Buko sa kparum shabi bwe grunti kawi urugura dauda sa kparunti ka boni zakari sa kparum bio gorum se kparunti mirubisiwa ba numane na san san ba kwe masa no seno kwa kwasi kina sumi mirubisiwa toro kwa bisara kame no tomba kwa babi alhili kwa sami soa baka bewe urugura dadu we yaru sumaru mkuro iba kwa ubu didikiru kwa mwa buji yara bani kintiru azuma baka baturu suru no baitasi iwi guin so inda tiame guno ma kila kila ntiru mirubisiwa mwana kilwa to mkubende mea banu ki wina ma kompen u yabgo kon tobri biwa yire ba mbaru nzi kono biwa bika ka biwa gwe ka kamse kwa biwa na ba domar kwa biwa na ba jira te bere duke mi probo ben giru deli nyaka yanzi tondro ton kro ba siara gen gen beka kiru pona dama paron bio gorin se ko para ba ke be fo ura gen gen ka kiru ka go ben gweru soku fatuma ma ni tanko pompu somo ngomini me ban tobra paron bio

0: na again lafiya ya indiro miya
1: aha
0: na we go so
1: mena we gbero birugi mo gbono wa
0: ah one tv na
1: yawa
0: na beto
1: sa sera anko anso he
2: yana de so orgeji anti kwana ka tonu tare sina
1: kurando
3: kurando
1: lafiya
3: so amma jimo ke so ta kan
1: jimo saru
3: na
1: fa ko me
3: oh danje amma an ko biro kilo ha da so ya an ke duke mu amma
1: ha e lo mama
3: e ko no ko da ko ko ka to mu ke me ya ko te bi amma pe mi ko no pe mi
1: ha
3: ko biro ki
1: oh
3: wo ko ba da so ya an ke duke mu amma
1: ma ha wan giwa ni
3: ba ma ngwa pa ni ba
1: oh
3: ba ma ni duke
1: ya wa
3: ko no
1: oh
3: se danje
1: aha draban o ko so he so ton do pa pa o ma ala hakuna
0: ali ala hakuna
1: ala fi ama banu suka
0: ize ayin
1: afaiko
0: au digbe na wa
1: we gbona bi de wi ma gbona wa
0: o
1: ya wa ta so ko jura me ti so mbote ni la fa ya ndura
4: nam
1: ala ta magira
4: danwa
1: yela kaso
4: yela kaso he kpuru ga ya ha momni garo ya wa won ma go ton kiro mo ho wo go sho hia o kan ga he giawe mi sanwa mini te an to me ra e mo amo e segura segura segute ta we won ka we he won kokora
1: ka gina birugi ya me an papa de
4: we birugi bia
1: ane si agma en bo eko
4: ane bo eko
1: si agonu
4: si no nyego ma me kan si aga dan mi oga we ama de me he won kokoro ago ago kwenye ga me ka tinye ge ya
1: me
4: ami ye mo afi de ta ko yami ane ka mai
1: ye mo afi de ami no je
4: ka mo afi ti me ne ame ago bi wi won we an ki wi pitoru an ko ya de me ka wuro won ho ye so ha ga en we re he kwa ge tiru ya wa ka ho kwa wa wa ai nyiro ye du pati ga yera ai nyina to won titi ka won sandami ko ko no wa do bi ga nyina ga npa won ya ga ma so bi aha
1: Dereke ya mitu?
5: Naam.
1: Ano ya ya ndiro giro?
5: Saa saa, wini gaya gaya o giro ya na eno kwa gaya gure kwa upute ni.
4: Hei.
5: Une uwe ni atono kiro ko. Kiro, kama giro wa anyero seya siya. Kiro enso asoa naga giro wa nane. Umo atono biru ugele kuro ka giro wa mwantik beno wa. Domi haende ya kiro mo. Kiro eno ufuwa wa gwe mfuwa ya gawi kiro mo. Mwane akuma asia ure. Natawa wite ge giro gare nondewe kwa. Mwane ya kuwa mini. Ansia mae kuwa kwa ngire o. Kiro wa yirami?
1: Ha?
5: Awi kiro kuwa mi. Deremi ura egero non damino yera naga gero nene kam moya sa biru gru kpuru taha nyero wi wi biru gru ngu hagbeno do
1: so do umma un ye usu amu ye mbinemo
5: un ye so godo ye mbinemo so godo mam o ga ifu ami do mi te ba te ha ye o baro gaga wa mi bara ne kleptomani yero e baro anye wi mi u ga de gehiwa wi ufu amo umma o ifu aka unsu hi u ha mi ni po ekon
4: wi paro amme
5: I am a
4: Mena chakai wena he sho me do mi.
5: Agira manga fara ko. Agira ge mi ara agira mi ane nyiro do so abura. Ba won titi bi ma no do so abura. Apa ya mi bere.
1: Yawo.
5: Anpa e bere me. Chandi usu abura wa anpa da e bere. Adama ge ho awi wa. Ukurikuri gbara odi so yo kurikuri gbara mi nta gbara itu iti na ne bi gbara wa ura kurikuri gbe wa. Wa en dugu dugu ga won ko odi so ya.
1: Ana
5: aguma sia. Aguma sia. Amma ndemo be ba wa won yinu bogo bogo no ma won bi yo e soa. Dede mi ho mi no. Awi biru ugiri amgiri ambiru ugiri.
4: Gaye uwe nasi. Na ye girwa. Na ne ya waga kwa mato. Maga ga yara towa. Urae mwa.
1: Ya wadre gwa.
5: Onga wiru go. Yena kik. Na kik karaba bebe wa honso adek puro. Game. Bane. Ge puro. Taku ngeru ndo.
4: Mia.
5: Ge yika agere. Ba uga. Unyongira uga sangira. Ati ye sahio.
4: Mia.
5: Ba na iti sahi siya. Banga nunu wa bukode wo game. Awu bukuro kwa maruko.
4: Mia.
5: Na siya.
4: Do. Kahua habu.
6: Ilu ndo. Pano won won ne daba ne ba won ma be ko igun pitoya mera ntwa ho ka so tamin yantia mera mi ha ye yera ton go ka won ne tuga ma ga dam do mi monu gbe ha ko wanti aga ba wanti ya hewa yera tewa o magbe no

Seko gema gema mi to kan gema soko wa sa se ha gu so bwa do de sa wa ba kun bira ge ba ka kiru ga ka so kura ba wa duro bunu ma so ya ya bia poro ya wa torunu ma sa go wa ya warun budo go karama go wa ya warun budo go karama go wa ya warun sosun go karama go wa ya warun sosun go karama go wa ya warun yogo go karafa go wa ya warun yogo go kan we warun

Nkwi babu jawele mpuwa mfondi kuli lenti diro Jesu Kristi yele ni Leni yi ntoka karkiki angati dara kuli Dini timba gwara ya mamu tiye Oti yanku bwonu biyaro kuma Timba lela mamu na motie Ezekiel ya tele ni Pigindiani ni verse pita mbomile ya nini Miyo mba mari pola mama Bimele pasori jalmu sugu jwa Abraham Halkati dara sogeliga Mbwati nchengu buya mbuwamu

0: Musa Bahaga Yukai
1: Kayoga Yunai
0: Anna Kotai
1: Anuhosia
0: Anua Demina Bigia Kison Yuka Nisaki Su Mukuna Gia Gina Banne Mukuna Banna Mukuna Musa
1: Yamanduri Gia Banne Mukuna Aduke Mukuna Yahade Dianuiga Gema Hanyim Hanyi Toto Amayaha Dianuiga Dianui Andura to hoguna na iho agirwa dianuni de mehanye ye yaha de gbenu pinu wi gbenu yan gbenu wa yin ga tumi yini gbena ama so ya yan yi wa ga tumi yini so ya mi am kuna nti ya mu kuna ya ha dianuni ga o
0: sa gbenu ye yem binu na mboro sa do binye binenu ga mboro anso a mu kuna mbira gia mu na yem biminu na san wuguna akpuguna de mu ya san ga ne yini mu kuna
1: e mu kuna an yi wa yem bi yunka gbenu wi ni yamma ka so yaba weni yaha nini mukuna yaha ye anwa yaha suimbu heruga ama bimbakanu aduko yuko kwe ban sui binu mena ye de no saga ye mpato meho miya mukuna yaka weni odo ya mwoga mo ya mpika mo ya matene ya hade pigaga mwoga atagahi gangia mami ye yewe ya sang ya mantula de wae nene wa noba ama behemini fiwi hagina mami adugo ya hade waita mwoka pika kayam tubirine miya mkuna ya ha
0: mena yara nindabi wa
1: oh, ya nindabi oh.
0: Kwa embi ni numboru
1: numboru
0: ya maso za boru kiri
1: oh, so ya mboru ka mkuna nane sui ganu anuna mboru mi bamo sui baganu mkuna ya mai panu kiri ya ipatugun kiri ya mai boru kiri oh, mkuna mbi nuna mboru wa
0: amma iwa badura agburani muhun ga gato yini mukunami yara guniye yakara guniye muna ya ko sine aga ne mukunami
1: imanga faraku mukunaye ka tabinu wena do fiu tabinu mbuheru ganti abugumba mukubugum mukunayari am mukunafwa yaga tabinu wena fiu dumi ba yidura yakpakin mo fiu mai habu ne yanwa bai dura yanka wena de behem yedianu hadure dure ni mukuna ha yandura yogo pi yangina wene de sui yanado ya nweba doge doge ya batule somba sogmo lien me hon yogo pen yuka gabi gabi ya dako gia no anye dura kawa ya nweba pimo me yogo pen yuka teya yogo man kwe dade ma meti no ya madan yogo pen da yoy man ko meti woguru mi ya ma yon poro payuma no ya ha yi andura yogo se de sui ya semo bayam wayi doge mo yando mi ko wayi ka tege tege kai kai ko to na gya no mi ya wo pa yo da he wo lo ba mo meti wo meti oga no mo kuna yego pa yuda ye so mi kai dure da anda pibi mo ho bia nun kai dure do mi go nda yego pa yego ya tura ye
0: go tege
1: ye tege yego ya tura ye wuruhu ye mi ya wuruhu ko ya mba fai me ya ga dura me ya ga gya ko hina yego pa yura yuman ton mo wa gan yego to mo yan ga pi ndura akayu e gan won yiruba won itakere yego pon yego ka gume mango pi bi no ba yego pon yego no ma mu kuna wa ma ka bi ke kuru obi agume ande wa ma wa gan ya we ne de me ba e ba dura ma ya ten ugiri ya se wa yan poro ande wa ga tumi mini de son taga hi mi mu kuna ya yan ugiri ya ha
0: gema asun mu kuna tubusia mesangai wa soka etubu soko de gura ma yen ye umbira gya mukuna mwana baka mukuna yewe
1: oh, mukuna yewe yin yewe ya msemba fiyo mukuna ankoromo ya ntire ya koroko ma wem tebo mo wem ye mbi mo kakwe ya ada sona sona kwa dure wem mukuna yewe mi kama dankoro ndako gbibi momo kakwe ya binu iriduki a mukuna duro mi no, mukuna ya ha ye ndabinu baka mwe yewe mitimago dumi yen sonre tensia yen son rubiga e tensia no anwente momi mugu aga febia amukuna duro mukuna nduru ma demi han ha behem dianu duro yen dem ga kaga mukuna duro ma yan wahalmo an ka ho mara baga yoe duro hem
0: mena ka kpa duga yiru yiru
1: yiru yiru ba mukuna duge baga ntia edu igoda ama edu ga tanti demi ha ga ho duro ihun kehi yan biten ga ma igoda ama yen burama yiru ama mukuna yakin yan kpomu demi ganu ya ko teyo an yi durmo ya bahine ya hade man kan ga msin ya kan teyo non ka pin ai ko meti tietia ba meti tietia enti wo gire yin so poro kan gangun dem non me ho mukuna yin duru gya me ho yasimo miami
0: o mena awen gbarukora anpa magura na kapin ada mukuna dure de bagura kun na ka mukuna dure gura de maso
1: eh ya ha wa yiru eh bika kapin mukuna dure gura kun ne opa de mukuna ya ha ya wo ta ogia ma awen po mo ayo me sai ni na timo kapin ada wi an sona sona ke baka gburu yin so magura na wa mukuna yoko pia
0: ba ya ngbi mo
1: awo yoko sehia yego ko yen wahala fiu ya miaye dura dura mi ganu guraya na ya gumtura yego ga ikpihi ya mama dobe ha ya bo fiu yego pe dira dankpana yubi ama ninu tia tia yenso nogo pi no ama ki ka kan asago guraya ntoro fia pa mu kuna dure no ye me aka ki puro ka ga mu kuna dure ye batule to mbe mo semi a sec no ye ha ka kan dure ka gbiburu non kama kan duri sai gura ya tunuma non mukuna ni yan wahala gam
0: kakme amukuna duri ka ga kama yi yi ugabu
1: oh kakme amukuna ka ben menate
0: mukuna ka ben
1: oh kakme mena ama he mukuna ka ben mena ben nunmo son wiru kano domi inda binu benu hani dure menu ga im buhil ga ha ya kin son wiru ga no e ba ku himuri e otori kadima so we ka noe no ba me mukuna yo ga sey ga kohina gari ne namwe wen gbe na gbe ka na pian niya ama ye mbura ma mukuna wen tem sara ai ye ngbar kwa etona
0: ye ngbar mo nene
1: ye ngbar mo etona domi ba gbe nu so we ru ga noe kwa ye doki ye mbuo ho ka na wa harako ga re ba ne go pon da me te wogoro ko nwa wa ba wen gbe nu nuye ma ye tege ya pa ye nwi on go nu se hia to gabu tem seriouson gemo yinte magu ama demion mo yeson kinuti mo ma kite mo wurama ya de tira yeson gbeni habe ne nu yankwa so weru ga no mun kwa de mo yi wumo awen mukuna duro kawa kawen gbenu ya banka anu yeson mo ne yeson ramo ye wi ho kama awen tese ya won yere di e mukuna yoko yi ko ama ka eme maka mukuna ya dure gbeni ho mun ba ne so weru ga no yego kwa he duriro won aba egiro ta ya saramo no anka e menna e a soruku ya habu ne gihoge jeni yela gweko dimi muguna ya kan yo sawo yugura wa gia mie ga gura wa hina mie yego ka wuru hiko won ti anwa ikunu na mie sego yego wuru hiko pa won tim yunu se ya he yugunu na no anye dura ya ndanguru kwato udoge ten ya gbe ni duro ndanguru sai utu ya kaho ya ma kiyo ga suru ti aga bonu eko kare ma de gura pe mo mukuna e ya mangwa
0: ya he
1: wuru ko ga ya he amma ma ye mbi wa he again yo he mo pa ma nu suni aga gangia ma dure do ye so ya we ni anga es men na ka beni ade beni nu yelo ha me hun sai yo go ti ami ba benu na ga ni so we ru ga no ye ko sai nu go mo ru mo me hun ga e doge ka ma pe enti ya ri
0: to ahun so wa menwe ne suka mukuna e do sina sai nwe ne so mukuna dure to sama so atembira gere mu awe ne wente mu sa aga me mukuna duke a tempiri gyo so ya ko nyure de tenye sen ja ma ye fadi
1: mukuna ya mten sehirum ya mo me ha ten ya do ya ha ye ya man kirbo ya mitimago do mi ye mi en son rubi ga uten se ya ante dan do go mi ya temusewa ya wa yego ha bu ne yemi yugo mate me kara komi hoye mama ka gbu ginemo ama mi ya gu tenene yakpa yugo nu ise ya wanti he wonu gi dura mi wente mu sagara jira bune an dura mini beni nu muri wa nu na gbere ya e mu kuna duro ma nu mu kuna wa wuru tan turwa yelu e mu kuna doge ya nkwa wonti ya ai mu kuna ide ya mu pa na an kya won gba ti soro ago ma nte kora ka wa e mu kuna an yare ya giro tin si ombera gya non per ten ya ma yen seri mo te mo per mo mo kuna e bige ade ge he dure won gi ya ma ye dura won won e go sin ya re ton ga gura o
0: menna amu kuna e dura bi ko kai de ya mi ko an go ye ga pa ga ha go ama so na de mo ha gir mo de
1: amu kuna dura ya gi na mo mba ka nene ye na gir mo amu kuna dura ya po mi awo amu kuna dura mo ama he dure won an pe ade ya ga ho ani aduru mo ya kayo so de mi ha nyoso we ganu baduri nyamu de mi wanti ka kan ga duri de mi na ge yentire ha koroko kan wente bo mo kan bana ga sona sona pa me mu kuna duki amukuna ya doke dunia habu ne yiga wen kalashi fwa ba ne ga kpia ga kpia ko ka go mega wen yaga otin biga ya no duega ya ga pibi no ko ka pin gematin yiga ahe yituri nyamiga nyanderi ba ade pi yang pia deme ya ugiri afugu guri yunwa yunsan yu ugiri ama yande yang kwa yang san ya gume ya pia ama yang ugiru yang san ya kogo pin yeye ya ho yang he yara fugu ba ya ga daba tegehi yang ugiri mi ma yang gina dammo yang gina sine ya pa no hunya ka ten ugiri ya ho yugo pin we nyinai yu se eh yu ya he ko yu he ten ugiri biga sa yang dammo mi kai kara ko ga ya ka pibin aya ka hiwu ba yu yang kboa ya ho ga ngwe ba he ku ka titeya kan titeya ga ngugiri ya kpom no amma

0: gaga makho he anna sadagi yangin utura again mukunama yingin amanga gina tuma yangin utura mukuna ya hayi andura me ha ganu ba mawa ya kwa de ya fleur ba kwa kwa manga fra kwa fleur mbibi wa ya kwa kwa ya nhuba kwa ya nhukwa ba na embinu doge pibin binu go go gina kura pibinu pagan pem kan pem hewi ka tudime ikawa ya kwa ya kwa yang pe ya kwa aga tume ya ye yo gongina ha ubiri ho sai na gerum yan mukuna yam yem biye do gego ha ubiri ho de me ga ha ha ve mi manga fra kwa ubiri ho no an aga tume ya de ye ami ya gen oturima ka wa yam de yam tombur jon no yam mo ya gerwa ya ye mi ya to na mo mi an ye ya yang bara kwa ya gume ama ba no gan mo yo go na pe no no make ha sai ndiko ka pe amon bashka hata ya gangu ba nwi nwi mo amma mo yugina tina yina ne yako de donburu mi ya gira yi de ya na do go go he onwa piga ya na ya nwa yi so miro nwa ga ya nwa yi mbinu so miro yo go na buri ne ro nwa ga go na go he yim ko ho ho ga ge no biga gina yo go ha wo bire ho yiruse ba yo ko donburu donburu tendi agun no mo awun yan so de mukuna ya pare de mi anye ba mo so ya iri ya pare mi
1: mukuna ti ya pare ba
0: ya pare no ma mukuna na de ara awun giru ka de ma gbati wa pare kuro ya na binu do hin binu na de bor ye ndo e ba nsan ama ya de de gangun tura an pa e do e ye mbura ma fugu fugu ni ga go ya don bu temi awun ya awun ya ka e sun ya awun ya ama ga no ntere ekporo go ye sanu sanu awo tie tie tie tie he you da you ka yin na hi ya ma gbe ya ye mi so ya na bana ka e ga go pare mo no ka e sun ya agwahi gwahi gwahi he anaga ekpe kan ma no ntere ba mu kuna nwiye oko an ye dura ha en nene ga dombute toru ami asono se nka gina kuna tu biga ko pa ma sango ya ma kwa sementi aga bonu yiru pa ma tu yiru se ko he anada aga e no masigi na aga e poru nya
1: on ye maru me ga anso e mo kan no ma de mu hombra ga
0: eh ye maru me de me ha ga suiba so e mi mi aka du pa anya so e so e ama ye mi ye so e ma ya sango gia do mi ya ya swaru kwa nan saru kwa no pa yin so ate ga nene yin gangama mi ni ka kan so here mi ga nene pa wiyam awiyam wiyam don ya wiyam o sanwa yin biten ye kan pato
1: o me biro kala he so
0: mukuna agun seneto ma airumo yan so obike ye ka enti go ti so nene ya pare ya ka won bai te yo gangu mi awin pomo so ya wa ha so ya ye pare awin ba hite ya pa susu mi ka mi so gre so mo ko ko pa hi gramo kan pa hi gramo ya habune ai subaya bahi ya sonine kama kwa saga kwa ai keya keya mehuni nwa temunu so so mi nitugo ninti nugo kono ga sonwa ba ba higira to ya mahabune ye asende akin ya ga pe angun ma wa ewu no ho ya gumi ayoru ga wa akin ayi wo hi ya gunu so kono we kin no ka pin kan sagi ho ga e doge won ba shiga ma pa won bugu bura de mi ha ga do isu mi ka pin ai so ba ga won mu kuna nya
1: ya ba sanwa menwe ne aga mukuna yewe memma we ne aga mukuna gen asun ye pagya na dede mane matun tengu ko pin we mukuna duge yoko pin we isule
0: ye kiru ye man kinu kire ne mukuna son biga yin son batule tombe ko kai mo bera mi ke baka huina ba o me behente mu gwa ganu ma han kwa te me mu ga fugusi ye ngwa hala ya kane ma ya san ogia ye mukuna non binte mu sege jiri dira ba ne handura ha ga ma ganwa bentemu yeni senin gohia handuru haga ganwa yeri ge ha tem go nene nga nuwa hi na yo mukuna ya ha yem faba bika iba ga hunna
1: to sai nu aka yemba so gore gura ma mukuna ye alfan ya wa so sanda ye nguru si sanda ye bi ni mbira ge afan ya wa mukuna ye so
0: mukuna afani ya dabi de me na giro aten yem afani bika ya bentemu muisiya memo atene siahina na yo miho hoguma afani bagena ogirimi anfo mukuna ntiti ye ni ho ga bulu ganu kwa e bulu ka ba tamara guntu hemira
1: buntu
0: ha don ye ngini ho ka buntu ganu mi buntu e ha mindi angre ga ga ka komi wa angre fabrike manga frako non ka yem e binin buntu e angre ga komi
1: ne soza ya ko yenti ya mbutu ba mongu mesu iba
0: ayambu yemi yen binin titi ho anye kote wuga ya ka buntu ewa no buntu ya ka ga yen titi

0: kugai kuga hundi ni kurumi bima antia ma anai karaga kwa deme ba tumba gibu gano some ba ai suni paga turumbuna angre ake kwa mi mana dai ya gima de yoy kupande yoy goko ma pia mai kwa kama yenkonu sai ya mukuna ai ai kwa ba awen biye wiya anga iga dora andora ya yu kaga angref kode na tenu somini non ka pe yin kogo ko he ha komi agame de me ma ha kam met wogun sago yin burge gangu ama etona ai yemi pa un pa e gan dure akwe angre do pa mo yogoko yenti ya ma ha angrega
1: yin ko he ba ye ni
0: ko he ya ye be he mi han gan ro ha ne yin do ye ka gume don do ge yenti ma ya ha angre don ame yogano ti ai ho angre mi saka ya wahi don ye dia mi am kuna dura ya mi bigi akoroko don mi koro ha gerimo ya be hentingo mu kuna ya kin tin se yo don tenye andura ai se ya ma ye yi ka wan wan mi kuri ga mu kuna ya wahi kuru ya ha angre ngan don mu kuna ye kuru ka ha angre yen biru yen biye kiera gema ya ha de gbenu ya anda ansaro bugo ni anyuro na gbenu dwe awo ama
1: ye jo ta nwa yan kporo
0: yan nwa yan kporo ama be hebe be bae biki bi me saba ma e biki ha ye yo mo mini han ye pe ton go no sugu ne ton ni na o kin awi ka ho we we ton ama ton bon mo ye me ton tia
1: ba ma ga bi gan ga ko ba ga du mo ba ga da mi ja
0: e ten gan ge wa mi de ma be kamam gan ma wa ga gu ga kiri be benti ba ha en bu ga ta ho ma yen son ri yan gina ha de gben yan wa yan kporo ton mo tia tia be ba ma bae mo mi be mi bae ko na dugane ko bae ni bi bo man bigia na man ye wa ne fi na mo ko ten wa domi no go wara bo ko nem tom ho be ko nem tom ba ma bae ko mo ton dem ni bigia ma ye na mo ga me no ko kire non me ho ya ham do mo ko na yi kporo ga no kporo ya ha ya re ga tia ya ma tie e mo ko na ya ha dian nan dian ton dian na na ya na to na sabino sabina mo ko na ka o gia
1: yenguru hi
0: yenguru hi magun sabino kara ku manu en berun do gia mamu kuna ayemo mamare ka wi naso ya wa en bako wi he akko kai ku
1: mena be basa no mo bi enti bo man ko yebe bo be ni ange ba menne ke mo
0: mama e ya mangen o me banki e miami banga ya wa ba maki ben bu ko ya para yiru don mo kuna ya re so ngami yen biru ba ke son ruko yen biru diu dira ni ti hago edi ama ya wa me hamba ka edi ay batule tombumi bam ganu de mehon kwa bagi na kabu yinti nu ba poru bu yara bu yin san husi yanga ham bu ne tonu yedi yanga yo halawe de me yenyeru tagi na komi eki hansan yen di ho ye de anpe ayen di um faiko ya kume ya ma habu ne tianu yetonu ga ko adi ama ayi di kankam ya wa hala momo de me na giro bangi na yinti ru yare be hembira ge bu fam no bu ne to iwa me ho ba ga edi an komi ho an kwa adi ya wa hala mo mi ge bangi na tura ya kume ya ha adi anu yetonu go di di anu be hen sabinu nukudi
1: mena ansoa mukuna ya sanwa yekuru afaniwa sanda bi se gbini se yenti se nkonu bakuru afaniwa
0: kuru mukuna nganu se ya afani mukuna nganu kuru ya afani mukuna de wahala yego pe tonu dema unye mo ya e don don ma de me hagere ko baga ya so ka don ya mu ya mu ngbero ya mankere e tesi on bira ga biwa ko kaimo banye ban don yanka tense ya muane don tingo ba domi ban don man ya watin ho kuru ya goa mukuna yi ha tirehi wi ngberu te don ya di ya ha de gan ya gumo fiu don ya nay mboko ga gereko kuru ya don man ya ma turugumi don biten tia yi go kora mukuna mbira ya gumo mukuna ngano kuru ya ha afani ngano
1: na sia musa gison yuka ni sanga ba hanfa yi rugo mu dibatin hu swara ki mabaki bu mukuna yi yen bi wa uyewe yela mo ba bi ka ho de ma buko
0: be buko mukuna yi gina gbe ugo bu na be sia mo ka ku kare ba mu ba hen ba ba ba hen mergo ba hen temu mugu mutuna ka do huma ko kai ko hen temu mugu ga urama domi wi ha gbe ugo ga gbe gbe ugo poro teme haden mo mi dunia ya ka da mo ya ka urama don huko kariko me henteme hope huga mi sehia ma gabe sehia gan ya hun sawe sogi ma ya matru me huko pen huwa ya mukunae mukunae to an yem vitenmo ya habune yakin akobuhiru

0: Ya sago yeye bentero gani suete nswa soma yensambe marivu mbiragia binti bama soro mwikon swa iso giso ba fagi di fagi mwi gobe so sama kia suwe nga usuhi kwa suga no ndetia soro soro ya wwa we shogo gama mbiragia sa usuhi wikon iyo swa lakio
1: ndakia ba reporo gani ga we mini onuma dugi kama nkele umere sinambe ba wangbe mwergel tenporo nabekana mo Bonomadu minoba kurun damane debi gaye gan kontrolo dia be kurun dia bumane shinanu shinanu kugo an kontrolo wa yela mogombe kana yabi
0: ya wa mo bune we hetora we mbiruse winti ma kwanguru no moti
2: ka jonguro nyisiru ya na kinga ikomi behen dema ya gatura mi gani katura na sama kana mo bawele mi mare ukorobawa bawele udandoge Yeu wakporo kunkinerua kungobia Yeu da wakporo de bawele ukusina Una jongulo nomandi udogemi Kwa jongulo usche Witi udabu usunomi Kwa witi unoma dogemi Yaka dema sinu yakua Sa jongulo min behen dema Nakana mwa bawele ukusina Da unobua da watawa fotoa Akudesina ali behen dema akatula
0: Mena sa asia ndi mindi ya boyengane suenro yenguno suduro kano nungo ture yembiro imanye sa asia ndi mea yesine radio nosina mindi kwenye nomo yembiro yemasa radio nosina kwenye facebook yembira gyanji nti sago hambe nose wa mesum yekuro ya simo yo mesum sago yekura togege miyabikon sago dabaro ni suhi FM nosina Aswa giso ya we benen tenyiro romiwa de wadanyi ka we msensa kwa wababe nga suma usugiri babi nsuru meno sina ye tombe bara mwela rumu wabiko mfigo to mabagina mwela mbarisa ade kuhenu kwa baga sedima suma toruwa mena giso ya babi meno gwiku bamago sina to aswa meno giso ba geku davinu so urama yente sa sonkola bangbanko gombira gya bako kekwa wabiko mbaga bitinu ganu da wati davinu no ni ngwene bo no ndoke ni ngwene bo witenyiro ka wigibo bo we noke bo pen bo swa sure wuda gano ka gano ni ngwene bo swa swa do baga enti no dabe ko ba bo yiya yembiro ba kya ko hino gano ndoke doke wuda gano mikunti baga we be enti do dabe ko yente sanson yino gano biragia do ye mikun ba ki ko sanson doke doke baga enti no bo tawa mena bia bo de sade nwere bo wa banka no ti akwa bo hede sade swa sure yembiro amaswa yemasa beba deu ba mo babenge kwa be meno ge so mona boko kusina pa same so ba gwa hinu mo so yinu so yenan san be adebu giben ti banna ma pen buka we gosi ban ten tombu so so mo banna adebu gi o banna bo doge bi ko be benti bo pen banka so mo ba ma ga figo figo wa mo do ba yenge so gura ma bi ko yembiro ba ma nyure bi ko yensa kedi no mbira gya do yen kedi wurota tro mi kom kedi no biragia ma wuro mi yesa su mi duruka nu ni bakia wo swa sure de ten kebi o ba ma we ton kro ba ma we ne bugwe kwa hia gei ba ko kwa mi kom to bane ba swa sure mi kom sa giso ndi ama swa wuda gan no wa wa wa mi kom mi so ba wuro ma yente sa gbe o kro biragia ba wuro mi kom amura ba ko ko behem biren temi gbe o ko bo benti ko ma ka sa be babu kara sa bin bwado biragia mesombo kwen ban naka ben yesinoko to ba yenge shanti urama mwanboko mako ba yesino nukwenoka wusada to egbeoko won yesini ba mo banna yanaka bo marwe yang gas

ye ba wure ra nkaso gira win bin si e nwera ye nso ba bi wo mo bo ba be won agbengbere keke nge gego iga ba mbi budo ke ite mi basugbon espoir wo gbengbere ke mi anka won bi da espoir mi ya anyi mesun unka mo gina won arun ke oyini bago wiye ko wa ye mbiru ye ma san ba ture ke ke odira ini ye nti bago wiye ko wa wiye ko nan san wiro ummo siro Bibe tombe bara mwe, bia biwa kede gono go binu ndigbi kabasugon maternel 1 mo, kabiwa yiruse maternel 2 mo, kamase kede pibu ndigbi kandise yami, senka diru nobu giraye, yangwa benke temigon basugon espoir, bengbreken koso wo. Espoir miya, bara mbibe nwedoa, bama menti keo sonsi o geobomo, biwako bibe sonsi roko, wantore ndi, se bidoka mwoge wirugo, unda kome anugarumo, kade mayekpuro, yayiba. Biwi ko ndende wa fururu ture meni mane ko nwe geruwa waki waki ima espoa ekasu ko edo gbengbe ken kusu wo esbe ndede mindi ime yo son ye irugia so aga ya wami so aya ko imwa entra gbengbe ken kedi bagaro ngwe bero guro konta buya nyon ndede ro ime riyo baronye sambira gia ni akiri tetanwa nkume intruma kuzo iyo ben kadiro Email yo son ya yirum biragi ya kan di tembiru wo miya go ikiri ti wa ima ki ganu be yeri ni itari yo kan tia noba tia ine noba ita ita nobu ine noba ita ine 01-64-83-54-84 unkume kan tia ine tia tia noba tia nobu kam yiru ine 01-41-16-50-24 unkuma meni kan tia Ine kam, itawahi yiro, noba atia tia wahi yiro, kan noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65. Inka wabidami ya, ido nyeno inkme ndo, domi biwin siya, iye kulo soru kuwa miko. Tombe bama anisa mwa moko, bolunko wa noba itandi, unka yuga nkoba nobu gireye, yeba anisa mwe. Ama wo, anka biwida o mobu ne nande, ka angobi kwasi ya mo, ama kabeko ikme no sina, sarame, ba angobi kwasi ya mo figo figo, ada aga biwi ungo jirankedi rungobi kwe.

Don't be crackabara shane wormako. Don't be unkabara shana barangu, don't be how you go wormba. Shira yugubu. We maka shina boko yerma abado. We have a shay wurumba. I ye nunya shina boko mwen yenuno. Ten gram banadi. Yen boko geshina boko kurangemu. A mammy abara bushigewu. Ama biwa kombe nyinu mwa kiaba mwenyinu bu. Basi ya ndae biki wa adia nyinyi. Yeba mamo kaya jimi. Gawa mwa abashu mwara ba yesha ya nyinyi. Ama anye mwa suno ba mba kwa suno maku njiri yale. Shima ya wa mime. Bala neshe mboro giwa nshina mumi. Gawena, won't do my go at all.

siya boko yere ma wia yeba benta ukwa kadema jame wugu hugi u yengu nkabu nawe mwomune bemi yeba ane baka akamu kabo jere gwibashi kula tamara kula mbutari sebu dunia tino chumede ye warukwa ya winkula omo yiruba nuo shinamo mbane gema akuki mwodogu wengara yiki ya kubuoni ushabe mwen kwa tokola mwendia nino mwenkulo kumye alwaheba na ahena anara koka warukwa ya ya alwaheba na ya ura winde kushuwe alwashi kambilu bengwa siya bilu kisho mbilu nkwa bewa nenyeni kula uya ura uro mwenye ya shoku mwenye shangu yansu kula mwendia wika uro mkwa mwenye ya lane ye nune bala ye shina une ah nane ye nini kwa kula mwa o baka ade tono noka shosu nubwonde alma na itale de gaya baka ade bugura ma wolongwa bwenye ya lakum unyi nishonwa meboko kawi wendi yake wolongwa bwenye ya lakwe unyi niwi shakunya chukuru wolokwa woloko tora na akashote kwa unyi ya lakumbi uda umama ya baka ne basha alinirawa choko choro ndia bagina bonu kwa ma wolongwa mwe ya ne bank pa bubuna na no choko choro ni kashia minde ya bara guri choko lukate yembiru wa ndia ma kwa mi kwa choko ya kashibu na we wola yo ka we win ya le so me ona wa won kwa choko awon di ntoro ngura ya ndo ya siwa ya anji to brane ya woru kwa woru mako duro na yan kwasi nanu nkuro kimu ma nkwa tare une o ne kwa toko une ba ma nkwa kire ba nga yeli na nga wana kanwe ma ku ma ma ntawra ka weru une jirani je si a won won dia ni na nkuro ki mone a woru kwa yan nkuro bi ju wa se kura ne ti oko ma nka kuro na won yin nkwa tombeba taudo le shia mbulu shoko shoro no batia ayefu kuye unzwa tonkura ya kwe gori biwele ne nijibu yiruka wii ti shobi aita ewa shini mo biwondia wia wikundro nbwone giye mi wia ini edi hii bukuro ka shobi anu kwa titi utwari mwona jara wabakwe buwisho no biwele mwore bale ushobi ayi yo utahusu wa ushira tezu

Alicia no kwa urupai. Ale Muhammad mbwela yimia. Che winti ima de nanda. Nganu shon urupai. Wongono we. Bane tumba giro bane wongono mbwelu taka agbiriwa. Gali winti ima de ale Muhammad wongono ma. Temwe mbwele. Nye menu mo. Urupai doma yako na winduma nga honduru. Ya ale Muhammad kwa gara yo ule ugushu no kana. Ugunyo ikana wye yimi afa wako nembi mbwe aro yimia yo kana ni mwishie mo tendi ya ni mwishie mo tendi aye ni mwishie wa mani gasha aye bako mankwa nyem nyemu nduwa nisho wakuru na gire unkura nu yaka kwa misho uga shoka deo dema wolupai ba mashiki na amuro kukibu mwarishiki kwa ibandro anisho kwa kwa ashakawa nyeme unko nukawa wolupai. Sito wa maisha kuwa. Mwuma Muhammadu mara ati wakpai.

livrea, tu me faccio la bassa ore, ma. Bassa ore, ma poi non due. E poi non due. Bulla ma ta patta con un occo. Ya ora ci non è buve, non giù meno, cru cru, buca drum. Ya va menna, shigi shigi. Mune ye gu sama. Una in nebe canawa. Une buza sono yala mankui gijondi ashiro kwa Saka jibri nkuma nungkulo gai dawa me Biyo kwa gasha ba gasha kaito ba kaito Bashina wa une wina toko kwa Yena na wengu ono dema nere Une umankunzu Mumba ashuruga une na shiara Yo kwa shira wa shia busao Ya bakwa wika shiro Bakwa unu bayru E abula ama waka shuno maide kwa unu bayru Nka unu bayta do Gasha Yo kwa bangwa lupuko ane yeme shuno la shingi Ande shuno kukusu gie Ya ude ma Shiro win kukusu gie ame ula kwa yore buda wibuza shuno shuno benda Ya buza shuno shema Yo wirona Yo utunuma Yo wirona gibo menna kuro Kuro buka dro wuna ibu menna ma winkono wi wiro shon kono Yeba menna shiki shiki bakpa Yo ne ye gu sama Wune wirona gibo Wune yena yena da be kwe Ta gishondi shiro be kwa Ye ida ma aman kwe Ta gishondi ishiro kwa Busa shunu Anka, when we want to agura. When is that Gishondi? When we want one in Quashiri? Yeshiro Shiva, Yok Nanini Konobu Yok Promoka Guma Kabra Kaba Kaba Kaba. Chitomone Urupai. Ule shabi, ule shaki shone nana kana mwa hini. Ule dobate tunu nene wa maka gia kwa. Ukuwa wemba. Ule ebuza sunoma nene wa nanano maina. Gishon toluko nku wen kwa shire. Yo mama nene wa. Madaka gia kwa gishon di ukuwa nemba. Yami. Mimu ma anuma ma murora kiyami Mibem kuro ma anuma ma shonna kiyami Anzaka banji duwa urupai Situ miyana waba shona Shona tali ya hase gini Kuro ishi gulami Urupai Amma atura Anzaka banji duwa Kanyesha Nungi umi ya wanya wanyuami Nyanyini inuma Choka choka de o de mon groupe mais il y a pas hier qu'on peut pas pas tant pas juste une banco taudi branya mita belo andan me dire je que banya mi tomi a ko bugo ugwa bugo ugwa ja mo ishi grumindi so ya yero wi man ma mindi a bara ugwa ye sho awon mi te ka tin mais il y a pas hier qu'on peut pas ama dia sha sho weru mbini kio no mata ka a weru duo baba nka ka ki sho mo kai mai yo Je suis un peu plus de temps.

kono gibu kuro ishiwa shama kuro bashia ni gyo pai badwa tukote dirigi katin shama to bandiranga kwa urupai bandiranga kwa biyo duwika tombina.

tomba so mo so nyen so ge shin no so ya so no ge gana ga gu ba tombe ba so ge ba so ge ira shi ba kame ga shon mi ba tro so nyen no ba de ma so no ge ga gu to we do na ura mi un de ni nyen nyen do ni ri ya ura ga yin ni na we ni ke ba do ni ri ya ba sheri ashi so apa mi ba nwa Fahirara gambar tingiu ba ka ankara dai ya gambar hun shamani ya win tombo pare ko ka bi ankara do sungen goroba gari num ya mi shwa ko yan turgo ade ba kame ba shwa kam ba gambar yi ba ne eh ina mba ha ba ina ya tip ba ga bi garama shi ba shunu do ni dima ya be shamani kun ti Eu bebe chon doni wè. Una una banna bol bagi banna tindi. Una banna bol bagi shiwa. Yin ya man gore man kindi. Una miana ka wi. Imai ko iman shito. Ben chamane ni gima wi wi chamane pare. Wi ko wi ko wi tro wata wè. Bo be chon don tiro wè. Una na wure. Una na banna bol bagi shiwa. Anka kamanda sudani ki. Tombe ba shi ma mini Muhammad tombe ba gbe na ma bi we kan ni giyo ba ni gi duwon wuru buru buru nya shi re do yin ni di mo gari shun kuna yegu pai ga wure ba yegu pai ga wure wure na shi ya so ga sha sha ga jibri gari ka no pe awon ba tombe shi ku mo ba ga yi kiyami obe dun o gamba obe dun tiru wa baga dun ama babe shugun kire ni kiyo ya onyi ni kira one mi bi shunu ge bo wi wanya min ka wuwe ni wi wi kira mo wi ke wi ma da wishi na mi mo na gima ane yo gilu wi tengiri girara wi wa one wi buri ka o da wishi na mi mi ya buri shi na mi ya bara temo buri para ya min ka fo buri para Now, what am I getting? Am I a good old pipe? Am I a good organization? Once you talk, not when you talk, don't ever ask you about China. Bashina, China, Birohuba, Bami Purushina, Kakuriba, Bami Purushina, Giruba, Babu Shikro Keramu, Bakirashi Dari, Beleba. Barupano shina banana bakira wiro pake rumba wiro kake tema kwae banduro anye wola ma mi kira wiro o batu no maya nigi wiro minga batu shi ma ngana ma wiro pake kira urpai yo ma ka wiro kira yaba ma ka bishu mu wiro pake ru wiro pake tema kara te duwa ka garaje an ka shan no duwa bare no pake wa akura manye bra ma jandi atomba wa Kasha, we don't gashi. We don't makuba. Ye kerende, ye kerendora. Puno shoga, kura be shoga. Bagara kaya midurundu. Bayi kuga o gawina. Orisha yo gawina. Kura ndo mpuruka yankura agiru. Temu al kono ten dianwa. Ama isha kuwa wolo pa yiku shino kaya shomo shomo. Shannamo,
indeba bibe sheguru doge be shegura tondro bigura kame tondro bigura kame ne bawe ngono sheguru doge ya gbio uruwa ya ba shoro kwa ya shoro kurba kadang bashin ri ya uruba ngon shon gin kora ba shoro gu ya ura kura ba bukari ibrishi ba arboroban namba gibi oka ya arboroban namba kaki no bi oge na yungu ntuko teru ka boy kwa tombe ba tuna ba shoro kume ya ba shwa ya mame bewe ka gina guru wo gina guru ndi ka binashi bakbe mame ka gbe guru wo tombe ba tuna ba kola ku duwa neko shame kade magaba wa umomi shame kade magaba wa umomi bongo shame ba balabe shumo shashobu shashobu gina tume mbaka mo shashoti baya kuiwa ndegumi anaye lushe shashobu akara akara ngiloko kabe shashobu kuroba uruba shwa kinya baduno ba shwa wali biba baduno hoi hoi hoi hoi uru kankale uru kankale go uru ka uru kankale da uru nuka zame nguru ka zame hoi hoi hoi uru pempe di pente shwa ninge brahina uru pa hoi hoi hoi hoi yesha uru giba nua maba kenya bagmara kenya uru badua bashi ushwa kan katema sha uru nyeru kaka mwa bagarba upitiru miya kingiba mwa tuwa witi mwa bongo boni doma tende anaka giyama uru kwa ima dasha arashu maru wa hine bati anda shemindi tingwa hagi andi ya ushe wa winte matura nda ha ya udatura bakpate tamo bongo amboka mo da da ila batura bagiremi barata hunshu kumo bongo daome ya utura miya bianzia yuwa mwa badu mwaka asho ya nshu badra duke ba shonshura tanshore batakuma ka shonshura yandi baga boni bidikuwa ba bidikuwa mbabako kwa dakuwa kata ngabili fongaru ya ba ngido shano kaya mbalo kwa babu na atia ya mpado unu wekele kushari biduma shari babole kwa kaya kara yibara ka nimo kiriku ba dabi higie mbamo goninku goninku kwa kwa yungo wali bagira banaya kwa urukwai gatibu duka amon de chiyo bagira banaya kwa ya tombe baka winyina bema ba we gadema ba shame duwa wami ya ba shame duwa ya wa shame shuno wana ya tombe ban duwa mombo gavra kana ya ba shame shuno gavra kana ube gavra kwa ya uyina kuna yuku nkenya wu ba tombe kungebe shikuru mbunru tambe mbama kuru bala mbunshuwa oh ne buda wi sho e da ba nu wa ya bi wo wi sho mi ni si yo re un gba de kenya mu o wi wo ni ki sho mo ya to bi do wo sha re sho sho wi ko gba de bua wi ko se gu do ki sho gu se gu de o di mo un no yi o kenya ka bere wi ko wi gba de wi ko gba de bua wi ko ma wi se gu do ki wi sho kenya ni wo ru pa ya tombe ba shiyo ba abato ni ya ba moro behira tonono shumiri shishi ya yi ba moro behira ba gmate buo ba gbara kora ma ba shabe wari ya ba tura ka shabe shino ba kuduku tatuba urupa ya gmaro kira ma ba shabe shino ya ba wimi ya ba mwone mba duke mba wiko wisho mbura katuari ya uko wa gara ramu wiko kuro kpahi ma bomo yungo yai